retrouvez le magazine de la jeunesse centrafricaine du lundi au vendredi à 16h15. Aleki wara kwa singa chama sikatibe Afrika, la kwena bikuwa kwa otisi na bikuwa oku, na ngonga osio tipiko tibi kombite, na penze ni baleoko.

pe mwa ba belolonde ana maiti di mwana beloti mwana Nicolette ne Betty Kapamba Moski Lungange et salut moi Jacques.

0: kango patara na ndoti kotongo popoti dungona ama sekati eti wali na chikoli
1: aiki mule ginala ati batadunia chala ati kekereke
0: emu wango sola kwe la kwe
2: so aiki tomo mbela ati ndo kwa bembia so aiki bate neti seni maboko na maboko na ndo kwa chikwa ruti be Afrika.

0: imusinga mina sanga ya kuchimada fono nde keluka pe la jilia singida ki genenti la sona di kwa singa chawali so irina ke avou la parole femme so le ke on la kona biko oko wara lenji na ngbonga balako kwa singa nito mwakate na kotala on pe même ti mali na ngbonga gumba ya ti la kuitan so alors ya pa kara pe la jia ingbala kwa ti pika patronal to sona di kwa singa chawali paske sinaba di chala ge angba di to samba chala bon itene Kojo niko sela tina kwa jisi tongo sama so nyala ke sara kojo chibwa kana nginja. Kojo
1: bika ena bivo kumba ge, bigo bika na kete kodro, igba kaya.
0: Ala bivo kumba na ndoa?
1: Bivo kumba na 5 kilo ge, bigo bika na kodro, mbisi. Itonda niti tena, kodro saga usu usu awe, si ikiri, liga duty place oko, bivo yaka, misara giyaka, bike tosamba, misara giyaka, si misara da. Gigiso, bitonda niti sara lanila. Bivo kumba gemigo mika na kodro bilo na kodro bikiri na kumba mika akana bangigi
0: mezo la ki bujila minta nso zo la ki bando apokocha la nangata chala zo
1: azo ya keda anga mbechima ya keda amina umba chima ya keda asi amilingi ya keda sa la ke edembi na akwa
0: menanguzo sa la ki voyaje la ki sara ferta la ki sara nze nena kusala chala so barando cha cha sasi wacha la tenala nduni parce que quand même wale voyaje mingi andu son soge njono isi apa wana ke toi
1: ga inakolzi matera mika voyaje so inalo matera lo duti na amlinge mika on mika kai miki la boy duti maboko na maboko la boy duti tozo isara tone bi duti tozo il peut y vivre tone et vivre si le isa ti itena koli kwa muma boko ambi kwa muma boko niko sara kwa ambi kwa bi kaye si vivre lani bi amlinga kono kwa kiara dutara na iso
0: donc akina talegin tena wali lo gina bikichilo aussi
1: bikichilo koli kwa gina bikichilo ala wara bumbi tere beo kwa sara kwa sara na kwa mopeti kukoli iti da mate koli inga pe se wasi mwaka sara tona isi mavuanguti kafeti patu kumuna loloyo Kole wana kwa waifo kwa mafuanguti kafeti patu kusema zimbo piti kukoli hape tena nila.
0: Ala chinati kusala ti tongo samba zi tongo na hila.
1: Bichina kusala ti tongo samba bi komase vogozo bi vonzo.
0: Ala china yani tongo na hila zola ala komase ni tongo na hila zola zala na yani zola fana la sango kusala ni.
1: Mama chi ikozo ake sara. Nila ikwa makete so itonda ni tiba tokwa isarto so sileti ya bada si sara so
0: si ala de nanga konfaso ngba china yanu
1: ana wa china yani kwa mi sara ibatana amlinge ibatana aji se wati sara yiko igina yani ba maka ili so yingi zake dape mo tigi chingo ini nagi kwa tingba ko lagba mapeti wara balako 100 francs
0: na kwa mali so kwane compliqué mingi
1: a compliqué ba gilango tala ko onaka compliqué
0: Langota
1: tongoni la kwa naga complique me afrungoni na mengoni akeya kwa pe ba mlinge fariso ala ke yengo me ala kira ti dala ke sara ibatati na mlinge ti ya mlinge ti ya kono ti lo wa
0: ake ya ingori tongon na
1: he ateli ya ke asi tongon ba kwa
0: donc ta zutongon ba kwa ke seru ape
1: ala ke tela biribira ape kana ike vivre ti gina yani ke sara na mbina ichi biani Ivona yaka isar nada ivivre nani imogolaso na yaka mogasi ngangua kape mwarangbangbo mwarabaluku mafoko na muzati mwamotke
0: matela zuto ngamba kona la siri ya pumbatia
1: kai kijana pe isar tone
0: no aswa tela kijana pe mangatia
1: isar tone kai giti kango ni basi isar tone ikagito sio debri nani mama kanya mbati isar kwa dia kambi ingua kosi mwarangiza sio ifoko sola pedi edema Ma petit wara bala ko 100 francs si me voko na nguza mo tete ndo amo wara ngangu mo on
0: Ala petit expliquer ton la sala saka kusala so ala ke sare ntola ke bogoso
1: Me sambani
0: Me ape
1: Mo ko vogozo Mo ke me doa mo ti furu na ndo amo furu mo ti furu ndo ape la nguse mo furu ni mo pika zoni mo go ikraze na machine mo ga mo furu ni lango tawa si mo toni awe to nguna sigi awe mo kani mo ko wara ngiza
0: Mais amena zote denga kuso wa bien pe ou monyo sasa motoso
1: ko beti ko tarachi ya ko be ko tarachi ingati na kodoti ingati ya bier sa pe ingati ya yape gingba ko sola yonti na duma so
0: mata sak pa vraiment zone jono sia pa
1: asara zone da pe tone aso ke ni sala kan yosi azo ku mingi sola ko zoti gba ko kuito so
0: non vrai tene
1: Kodu samba sa amuzo agara niso yinga ti iliti dape. Metori yongba ko ti igola ngondo aisi gigo na yaka. Ya kwa sara ya pe.
0: Donc du matin on va kosa kola et tosuna parfois c'est à San Nguli na mena sa.
1: To sa we a sar na nguli. Ma yuru to se bi kwa we. Ndo wa amo kiri ma yuru na nguli si azo akira kenyo.
0: Ndiko pon na pa expliquer ni yekeba.
1: Motora motamba ko ni to so yuru to so bi kira na ji bidon kira es bidon ndo amo kiri ma tourne na nguli. Si azo ak boke kanazo. Ti sengazo ni sara votala nguli zo si ala gora ke ka. Si bako na ke tonso agin bako la gingu li sawa.
0: Donc chichala la bako la préfère là on chokeni.
1: Ah so keni ake tulo mi samba so ake bibeti zo binga milinga ku ina iko esu saton. So keni ake fazo fango so.
0: Bako ko te mata afaka zo.
1: A fazo ape. Nguli la fazo mais simple bako tonso fatru zo ape.
0: Nguli na fazo mbacha.
1: Nguli sa fazo zo machi nguli asomiga ake bibeti mo. Mais bako ake bibeti zo ape. Bako ake gozo na nzo ti kondro chigia. Ma ibu na kondro wandela igai sara sape.
0: Me ala kwa nyono si.
1: Biyo ape tone kabila bitua. Biyo kwa. Biyo me biyo ti buba ape. Biyo ki changole.
0: Ti buba na yon tonto yo.
1: Biyo sa pura te edimo si mo titon so mo sare so ti buba la.

kwa da funde ki luka singila mingi na musika suko fa da ngana ina tikwa singa musika tchu da unzi ya wesimila na zokwe bina tipeze ngonga mwamba ngonga oku ti la kwa ke libya e mando wa sango nyanga tsa bona la resa na ilo na pikoni na la bona taka pacha mozoko tizenga na betsa ndo soko ala kida ala bani bani sola mande ke luka ngutinza papika ndo adi zone pe ko be komite zone mango da fonda la.